0: اسلام علیکم سامعین، یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 25 اگست بروس منگل ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہمیں نشریات کا شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام شورش زدہ افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے۔ ہماری نشریات اس پہ معمول انکرا کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کی میزبان مصباح شاہ ہیں،
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں آرزو استاد۔

0: دعای سامین پروگرام که آغاز می خاص خاص خبرون که خلاصه سمات فرمالی جه.
1: ترکیه که صدر رجب طیب اردوغان نے برازیل اور لیتوانیا کے رہنماؤں سے الگ الگ ٹیلیفونک ملاقات کی ہے.
0: ترکی اور قطر نے دو طرفہ تجارتی حجم کو $5 ارب تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا ہے.
1: ترکیہ نے شام کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکالنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے.
0: شام کے صدر احمد الشرح نے شام کو امریکہ کے دہشت گرد فہرست سے نکالے جانے کا خیر مقدم کیا ہے.
1: اسرائیل غزہ پر مسلط کردہ نسل کشی جنگ میں 21,500 سے زائد فلسطینی بچوں کو قتل کر چکا ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے برازیل کے صدر لولا دا سلوا اور لتوانیا کے وزیر اعظم منداو گاس سینکسس سے الگ الگ ٹیلیفونک ملاقات کی ہے. ایوان صدر کے محکمہ اطلاعات کے بیان کے مطابق برازیل کے صدر دا سلوا سے ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. صدر اردوغان نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تمام شعبوں بالخصوص سرمایہ کاری، تجارت اور دفاعی صنعت میں تعاون کو گہرا کرنا بہت مفید ثابت ہوگا. لتوانیا کے وزیر اعظم سینکویسس کے ساتھ بات چیت میں صدر اردوغان نے اپنے ہم منصب کے ان کے صدارتی عہدے پر کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا ہے. صدر اردوغان نے اس یقین

0: مبین پر زور دیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. انہوں نے نئے دور میں خاص طور پر دفاعی صنعت میں رابطوں کو بڑھانے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے.
1: ترکی اور قطر نے دو طرفہ تجارتی حجم کو $5 ارب تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا ہے. ترکیہ کے وزیر تجارت عمر بولات نے انقرہ میں قطری وفد کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے بعد کہا ہے کہ مذاکرات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارتی حجم کو $5 ارب تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. بولات نے وزارت تجارت میں قطر کے وزیر برائے خارجہ تجارت احمد بن محمد الثانی سے ملاقات کی. ملاقات کے بعد

گی. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ فرانس کے اختتام پر سعودی عرب اور فرانس کے جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں اسرائیل سے لبنان کے تمام علاقوں سے انخلا کے مطالبے کو دہرایا اور کہا ہے کہ ہم فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھیں گے. یہ بیان شہزادہ محمد بن سلمان اور فرانس کے صدر ایمانوئل ماکرون کے درمیان پیرس میں ہونے والی ملاقاتوں کے بعد جاری کیا گیا ہے. ان ملاقاتوں کے دوران دونوں رہنماؤں نے سعودی فرانسیسی اسٹریٹجک شراکت داری کونسل کے پہلے اجلاس کی مشترکہ صدارت بھی کی. دونوں رہنماؤں نے علاقائی استحکام کے حوالے سے ریاستی خود مختاری، بین الاقوامی قانون اور سفارتی حل پر مبنی مشترکہ نقطہ نظر پر زور دیا ہے. فلسطین کے معاملے پر ریاض اور پیرس نے 1967 کی سرحدوں میں ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حق کو کمزور کرنے کی تمام کوششوں کو سختی سے مسترد کیا اور اسرائیل کی غیر قانونی آبادکاری پالیسیوں اور فلسطینی عوام پر آبادکاروں کے ظلم و تشدد کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے.

0: پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات کے دوران اردن کے فرما روا نے ایک اہم اقتصادی شراکت دار کے طور پر چین کے کردار پر زور دیا، اس بات کی تصدیق کی کہ اردن کے پاس دو طرفہ تعاون کے لیے بہت کچھ پیش کرنے کو ہے اور باہمی تجارت و سرمایہ کاری کو وسعت دینے کے لیے بڑے مواقع موجود ہیں۔
1: ایک اعلیٰ سطحی سفارتکار کے مطابق بنگلہ دیش نے ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے وزیر مملکت برائے خارجہ امور مقرر ہونے والے ہمایوں کبیر نے کہا کہ ہم نے مکہ دفاعی معاہدے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے کیونکہ بنگلہ دیش اب ایک تسلیم شدہ ملک ہے۔ مغربی ایشیا کے شراکت دار اور دنیا بھر کے مسلم ممالک اب بنگلہ دیشی قیادت، بالخصوص وزیر اعظم طارق رحمان کی قیادت کو کئی مقامات پر اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دے رہی ہیں۔ ہمایوں کبیر، جو اس سے قبل رحمان کے مشیر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں، انہوں نے مزید کہا کہ اگر مغربی ایشیا میں ایسا کوئی معاہدہ موجود ہے، اسلامی ممالک کے درمیان کوئی سیکیورٹی معاہدہ ہے، تو وہاں جانا کوئی عجیب بات نہیں ہوگی۔ ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان نے 7 اگست کو مکہ میں منعقدہ ایک سیف فریقی سربراہی اجلاس میں مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کا مقصد اجتماعی سلامتی کو مضبوط بنانا، دفاعی تعاون کو گہرا کرنا اور خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔
0: ہیٹی کے دارالحکومت پورٹو پرنس کے مشرق میں ایک گروہ کی طرف سے کیے گئے حملوں میں 43 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ قومی ذرائع ابلاغ کے مطابق دارالحکومت سے منسلک کینسکوف قصبے میں ویو آنسامان نامی ایک گروہ نے اتوار کی شب مسلح حملہ کیا۔ ہیٹی نیوز پورٹل کے رپورٹر نے بتایا ہے کہ حملہ آور قصبے کے مرکز پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے مکانات کو نظر آتش کیا اور متعدد افراد کو اغوا کر لیا۔ حملوں کے بعد انہوں نے کینسکوف کی گلیوں میں 43 لاشیں دیکھیں۔ سیکیورٹی فورسز نے گروہی حملے کو پسپا کرنے کے لیے علاقے میں آپریشن جاری رکھا اور گولیوں سے چلنی لاشیں سڑکوں اور گلیوں میں پائی گئیں۔
1: اور دنیا بھر سے ماہرین رویوں کی لت پر غور و خوض کے لیے استنبول میں جمع ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر سے ماہرین ضرورت سے زیادہ انٹرنیٹ کے استعمال، جوئے کی لت، بے تحاشا خریداری اور کھانے سے متعلق عوارض جیسے رویوں جیسی تیزی سے بڑھتی ہوئی نشہ آور عادات کے خطرات کا جائزہ لینے کے لیے اس ہفتے استنبول میں جمع ہو گئے۔

0: روز استنبول کی باسفورس یونیورسٹی میں ترکی کی نشے کے خلاف قائم تنظیم یشیل آئے کے تعاون سے شروع ہو گئی ہے۔ نفسیات، نشے اور نشے کی روک تھام کے شعبوں میں مہارت رکھنے والے سائنسدانوں اور ماہرین کی شرکت سے جاری یہ کانفرنس پیر سے بدھ تک جاری رہے گی۔ یہ تقریب محققین، ماہرین تعلیم، ماہرین نفسیات اور صحت و سماجی خدمات کے شعبوں سے منسلک پیشہ ور افراد کو ایک مشترکہ سائنسی پلیٹ فارم پر اکٹھا کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: لیجیے سامعین، اب ایک گیت سماعت فرمائیے۔ گایا ہے فتح جان نے اور گیت کے بول ہیں عالم بلیور۔

ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کا 11 تا 12 اگست 2026 کو لیبیا اور اس کے فوراً بعد 13 تا 14 اگست کو مصر کا دورہ اس بات کا عکاس ہے کہ ترکیہ اب شمالی افریقہ اور ہارن آف افریقہ کے بحرانوں کو الگ الگ فائلوں کے بجائے ایک دوسرے سے منسلک حفاظتی زونز کے طور پر دیکھنے لگا ہے۔ لیبیا میں طرابلس اور بنغازی کا ایک ہی شیڈیول کے تحت دورہ کرتے ہوئے فیدان نے عبدالحمید دبیبہ، محمد المنفی اور اعلیٰ ریاستی کونسل کے صدر محمد تکالا کے علاوہ خلیفہ حفتر، صدام حفتر اور عقیلہ صالح سے ملاقاتیں کیں۔ رابطوں کا یہ سلسلہ ظاہر کرتا ہے کہ انقرہ 2019 تا 2020 کے دور کے واضح مغربی لیبیا کے جھکاؤ سے نکل کر ایک ایسی جامع حکمت عملی کی طرف منتقل ہو چکا ہے جو ملک کے دونوں سیاسی اور حفاظتی خطوں کے ساتھ بیک وقت تعلقات قائم کرتی ہے اور لیبیا سے لے کر ہارن افریقہ تک پھیلی ہوئی بحرانی لائنوں پر سفارتی مذاکرات کو مضبوط بناتی ہے۔ اور سام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جی اولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش خدمت ہے۔ اس دورے کا وقت بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ فیدان کے لیبیا کے رابطے ان دنوں میں ہوئے جب دارالحکومت طرابلس کے مغرب میں واقع زاویہ میں تیل اور بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملے ہوئے تھے اور بنغازی میں ایک اعلیٰ فوجی اہلکار کی ہلاکت کا باعث بننے والا بم دھماکہ بھی ہوا تھا۔ لہذا انقرہ کا واحد لیبیا کا نظریہ صرف سیاسی اداروں کو متحد کرنے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے تحفظ، مسلح گروہوں کی نگرانی اور مشرقی اور مغربی حفاظتی ڈھانچوں کے درمیان کم از کم ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت سے بھی براہ راست جڑ گیا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ طرابلس اور بنغازی دونوں میں ترکیہ کے مواصلاتی چینلز نے لیبیا کے بحران میں ثالثی کے دائرہ کار کو وسیع کر دیا ہے۔ لیبیا کے فوراً بعد مصر کا رخ کرنے سے نہ صرف اس پالیسی کا علاقائی پہلو نمایاں ہوا بلکہ 7 اگست کو سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ دستخط کیے گئے مکہ معاہدے کا علاقائی عکس بھی سامنے آیا۔ العالمین میں منعقدہ ترکیہ مصر مشترکہ منصوبہ بندی گروپ کے اجلاس میں دو طرفہ اقتصادی ایجنڈے کے ساتھ ساتھ لیبیا، سوڈان اور صومالیہ جیسے افریقی ممالک کے

معاملات نمایاں رہے۔ مصر کا اسی اجلاس میں ترکی اور افریقی ساحلی ممالک کے درمیان نقل و حمل کے رابطوں کو مضبوط بنانے کی مفاہمت کی یادداشت میں شامل ہونا ظاہر کرتا ہے کہ انقرہ قاہرہ قربت نے صرف بحران کے انتظام کا رخ اختیار نہیں کیا بلکہ افریقہ تک پھیلے جغرافیائی اقتصادی رابطوں کا تناظر بھی حاصل کر لیا ہے۔ اس فریم ورک کے تحت مصر ترکیہ کے لیے بحیرہ روم کو بحیرہ احمر اور ہارن آف افریقہ کی لائن سے جوڑنے والا ایک اہم شراکت دار بن چکا ہے۔ سوڈان میں اس نئی ہم آہنگی کے سب سے اہم امتحانات میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ مصر سوڈان کی علاقائی سالمیت اور ریاستی اداروں کے تحفظ کو اپنی قومی سلامتی سے براہ راست جوڑتا ہے اور ریپڈ سپورٹ فورسز کی پیش قدمی کے خلاف سخت لائن پر عمل پیرا ہے۔ مزید برآں یہ جنگ لیبیا کے مشرق سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ تاہم لیبیا کے جنوب میں موجود سیکیورٹی کے خلا کو سوڈان کی جنگ سے الگ کرنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ قاہرہ کے ساتھ ساتھ انقرہ کی جانب سے بنغازی کے ساتھ قائم کیے گئے رابطے اس سرحد پار سیکیورٹی مساوات میں نتیجہ خیز نئے سفارتی چینلز کھول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوڈان کی جنگ لیبیا کے معاملے کو صرف سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے متاثر نہیں کرتی۔ جون 2026 میں مشرقی لیبیا کی انتظامیہ کی جانب سے سوڈان، اریٹریا، ایتھوپیا اور صومالیہ کے شہریوں کے داخلے پر پابندیوں نے یہ دکھایا کہ سب سہارن افریقہ میں جنگیں اور اقتصادی کمزوریاں لیبیا کے راستے بحیرہ روم کے ہجرت کے راستوں پر کیسے منتقل ہو رہی ہیں۔ سوڈانیوں کا لیبیا میں تارکین وطن اور پناہ گزینوں کا سب سے بڑے گروپوں میں سے ایک بننا اس بات کی علامت ہے کہ طرابلس اور بنغازی میں عدم استحکام مصر کی سرحد کی حفاظت اور یورپ کی طرف غیر قانونی ہجرت کے دباؤ کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اس طرح لیبیا کا استحکام، سوڈان کی جنگ اور بحیرہ روم کی سلامتی ایک ہی تصویراتی زنجیر کے حصے بن جاتے ہیں۔ صومالیہ اور ہارن آف افریقہ بھی اسی طرح انقرہ قاہرہ تعاون اور مسابقت کا ایک مشترکہ میدان ہے۔ مصر نے 2026 میں اوسوم کے فریم ورک کے تحت صومالیہ میں فوج اور فضائی دستے تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ترکی صومالیہ میں دفاع، سمندری سلامتی اور توانائی کے شعبوں میں مضبوط موجودگی رکھتا ہے۔ دونوں ممالک صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کی بنیاد پر مشترکہ مفادات کا پس منظر بھی رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے لیبیا مصر کی لائن پر فدان کی پے در پے سفارتکاری ترکی کی افریقی پالیسی میں دو طرفہ شراکت داری سے علاقائی بحرانوں کی ہم آہنگی کی طرف پیمانے کی تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے۔ لیبیا میں فریقین کے درمیان پل بننا، سوڈان میں مصر کے ساتھ متوازن انداز میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور ہارن آف افریقہ میں قاہرہ اور ادیس ابابا کے درمیان مطلق مسابقت میں پھنسے بغیر افریقی بحرانوں کا انتظام کرنا ایک زیادہ باضابطہ علاقائی طریقہ کار میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ دورے نہ صرف سفارتی سرگرمی کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ترکی نے شمالی افریقہ اور ہارن آف افریقہ کے درمیان جیو پولیٹیکل رابطوں کو ایک ہی اسٹریٹجک فریم ورک کے تحت دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش کیا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، اگرچہ یہ بات قابل بحث ہے کہ وہ ہمارے زندگیوں کو کتنا آسان بنا دیتے ہیں، لیکن یہ جان کر حیرانی ہو سکتی ہے کہ آلو کے چپس، جو کہ دنیا کے فوڈ کلچر میں بہت خاص مقام رکھتے ہیں، اتفاقی طور پر ایک باورچی کو غصے کے ایک لمحے میں دریافت کیا گیا تھا۔ لیکن یہ سچائی وہ نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آلو کے چپس جو پہلی بار 1853 میں دریافت ہوئے تھے، کئی سالوں تک 5 سٹار ہوٹلوں یا بڑے کروز بحری جہازوں کے ریستورانوں میں چاندی کی پرات پر نفاست کے ساتھ پیش کیے جاتے رہے تھے۔ جب بات امریکہ میں ایجادات کی ہو تو یہ سہرا عام طور پر ان ناموں کو دیا جاتا ہے، جیسے گراہم بیل جنہوں نے ٹیلی فون ایجاد کیا، رائٹ برادرز جنہوں نے ہوائی جہاز ایجاد کیا، نکولا ٹیسلا یا تھامس ایڈیسن جنہوں نے بجلی اور ریڈیو نشریات پر کام کیا۔ تاہم شاید اس فہرست میں آدھے ہندوستانی اور آدھے سیاہ فام جا

سامن، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکی کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے برازیل کے صدر لولا دا سلوا اور لتوانیا کی وزیر اعظم منداوگاس سینکیویسس سے الگ الگ ٹیلیفونک ملاقات کی ہے۔ شام کے صدر احمد الشرح نے شام کو امریکہ کی دہشت گردی فہرست سے نکالے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بنگلہ دیش نے ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: یہ صدائے ترکیہ ہے۔
1: آواتنولا ترکیہ آواز رادیو سے
2: اذو افونیتس ترکیہ
3: اول دی رادیو گلاس ترکیہ
4: جدر ریڈی امریت ترکیہ
5: انی ادلا رادیو